жақсы көңілге көпіленген келеді. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Құйрықты жұлдыздың құйрығы әрқашан күннен алшақ орналасқан.
2: Жарнама. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
3: Давай, ребята!
4: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тува. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тува. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
2: НС радиосында жарнама. 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Астанадағы ЛРТ жолаушылары жолақысының 100% бонус ретінде қайтара алады. Мұндай акцияны Халық банк жариялады. Бағдарлама шілде айының соңына дейін жалғасады. Банк мәліметінше жолаушылар ЛРТ ақысын ФСБ арқылы төлесе, немесе Халық қосымшасынан жол жүру картасымен билет сатып алса, төлем толық көлемде бонус болып қайтарылады. Алайда ай сайынғы бонус лимиті 1000 теңгеден аспайды. Жиналған бонустар коммуналдық төлемдерге, байланыс қызметтеріне және серіктес дүкендердегі сатып алуларға жұмсауға болады. Еске салайық, Астана ЛРТ жүйесі 16 мамыр күні іске қосылды. Жол жүру құны 200 теңге. Алматы әлеуметтік нан бағасы соңғы 10 жылда 2 есеге жуық қымбаттады. Қала билігі бірінші сұрыпты ұннан пісірілетін бөлке нанның шекті бағасын бекітті. Енді дүкендерде оның бағасы 130 теңгеден, ал сауда үстемесі 15%-дан аспауы тиіс. Бұл тариф 2027 жылдың мамырына дейін сақталады. Сонымен қатар қалада жұмыртқа, тауық еті мен қант бағасын тұрақтандыру шаралары қабылданды. Құс фабрикаларымен жасалған келісім бойынша бірінші санаттағы жұмыртқа 59 теңгеден сатылса, тауық етінің бағасы 3 жылға дейін өзгермейді. Әлеуметтік маңызы бар өнімдердің қымбаттауын болдырмау үшін Алматының әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қант қорында алдын ала сатып алған. Сарапшылардың айтуынша, 2016 жылы әлеуметтік нан бағасы 70 теңге шамасында болса, бүгінде ол 130 теңгеге жетіп отыр. Британдық танымал миллион аудиториясы бар саяхатшы-блогер Бенджамин Рич Қазақстанды бұрынғы КСРО елдерінің ішіндегі ең нашарларының бірі деп атады. Қазақстан туралы өз рейтингінде елді 14-ші орынға қойған. Ол тек Түркменстанды ғана төмен бағалаған. Рейтингтің көшін Беларусь бастаған. Блогер өз видеосында Қазақстандағы үлкен қашықтықтар мен кей қалалардың шаңды әрі іш пыстырарлығы екенін айтқан. Сондай-ақ Алматыға келгенде таксист тарапынан жағымсыз жағдайға тап болғанын айтып, бұл оның алғашқы әсеріне ықпал еткенін жеткізді. Сонымен бірге ол Қазақстанмен толық танысып үлгермеген мойындап, елде қайта келіп зерттегісі келетін қызықты жерлер бар екенін де атап өткен. Блогер Байқоңыр ғарыш айлағына қатысты бұрынғы оқиғасымен де белгілі. Қазақстанның бірінші вице-премьері Нұрлыбек Нәлібаев Алматы әуежайындағы жаңғырту жұмыстарының қарқынын сынға алды. Ол жобаның өте баяу жүріп жатқанын айтып, барлық жұмыстарды бірінші шілдеге дейін аяқтауды тапсырды. Шенеунік Алматы халықаралық әуежайын жаңарту Қазақстанды Орталық Азиядағы негізгі транзиттік хабтардың біріне айналдыру үшін маңызды қадам екенін атап өтті. Сондай-ақ ол әуежайдағы халықаралық терминалды нөсер жаңбыр кезінде су басу оқиғасына тоқталып, мұндай жағдайлар туристер мен жолаушыларға қолайсыздық тудыратынын айтты. Google компаниясы 2018 жылдан бері алғаш рет Kantar Brands рейтингі бойынша әлемдегі ең қымбат әрі ең мықты бренд атанды. Осылайша ол соңғы 4 жыл бойы көш бастап келген Apple компаниясын бірінші орыннан ығыстырды. Сарапшылардың мәліметінше Google брендінің құны бір жылда 57%-ға өсіп, 1,5 триллион долларға жеткен. Бұған жасанды интеллекттің дамуы, Gemini жүйесінің іске қосылуы және деректер орталықтарына салынған инвестициялар әсер еткен. Ал Apple екінші орынға түсіп, оның бренді 1,4 триллион доллар деп бағаланған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 17 тиын, евро 547 теңге 47 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 42 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күнді 21, түнде 10 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күнді 20, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы эндокринол кешенін ұсынады. Ақлапчатка негізіндегі гормондық емес эндокринол өсімдік кешені капсула және крем түрінде қалқанша безінің қызметін қалпына келтіруге, оның гормондық тепе-теңдігін, мөлшері мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Эндокринол қалқанша безінің саулығы үшін.
3: Биологиялық белсенді қосымша дәрілер емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003000520314.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ұлулар үш жыл қатарынан ұйықтай алады.
2: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-де.
3: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында жарнама. 356 60

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лиза Табдреева. Ақтөбеде нөмірі 71-ші мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Айжан Әділова мектеп басшылығы тарапынан бірнеше жылдан бері қысым көргенін мәлімдеді. Оның айтуынша, соңғы 5 жыл ішінде директор мен кейбір орынбасарлар тарапынан психологиялық қысым жасалып, ар-намысына тиетін сөздер айтылған. Мұғалім бұл мәселе бойынша тіпті президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына да шағым жолдағанын айтты. Шағымнан кейін тексеріс жүргізіліп, бірқатар заң бұзушылықтар анықталғаны хабарланды. Дегенмен мұғалім мектеп ішіндегі қысым тоқтамағанын айтып отыр. Ол өзіне жалған айып тағылғанын сотта жеңіп шыққанын да жеткізді. Сонымен қатар ол жасырын аудио жазба қолданылған әдеп кеңесі өтіп, соның нәтижесінде өзіне сөгіс берілгенін мәлімдеді. Мұғалім бұл жағдайға байланысты бірнеше әріптесінің де жұмыстан кеткенін айтты. Қазіргі уақытта аталған жағдай бойынша ресми органдардан түсініктеме күтілуде. Әлеуметтік желіде Алатау қаласы маңында түсірілген ерекше ұшу аппаратының видеосы қызу талқыланып жатыр деп хабарлайды LineNews.kz. Видеодағы құрылғы сырт көзге кәдімгі тікұшаққа ұқсамайды. Көлемі дроннан әлдеқайда үлкен аппараттың қала үстінде ұшып жүргені байқалады. Видео авторы мұның Алатау қаласының аумағында түсірілгенін жазған. Желі қолданушылары түрлі болжам айтып жатыр. Кейбірі бұл жаңа дрондардың сынағы болуы мүмкін десе, енді бірі жол ережесін бұзғандарды бақылауға арналған құрылғы болуы ықтимал екенін жазуда. Сондай-ақ аэротакси сынақтан өтіп жатыр деген пікірлер де пайда болды. Қазақстанда такси қызметінің бағасы айтарлықтай қымбаттап барады. Finprom.kz сайтының мәліметінше, 2026 жылдың алғашқы 4 айында такси пайдаланған жолаушылар саны 70%-ға артқан. Сонымен қатар сәуір айында такси бағасы орта есеппен 16%-ға өскен. Ең үлкен қымбаттау Ақмола облысында тіркеліп, өсім 45%-ға жеткен. Алматыда такси бағасы 27%-ға, Атырауда 25.5%-ға қымбаттаған. Астанада өсім 18%, Кентте 11% болса, ең төмен көрсеткіш солтүстік Қазақстан облысында байқалған. Сарапшылар мұны жанармай мен автокөлік бөлшектерінің қымбаттауымен, жүргізушілер жалақысының өсуімен және агрегатор комиссияларының артуымен байланыстырады. Сәуір айында жүргізілген әлеуметтанулық зерттеу нәтижесіне сәйкес, қазақстандықтардың басым бөлігі елдің даму бағытын оң бағалайды. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының дерегінше, респонденттердің 84.5%-ы Қазақстан дұрыс бағытта дамып жатыр деп есептейді. Қала тұрғындарының арасында бұл көрсеткіш 84% болса, ауыл тұрғындарында 85%-ға жеткен. Жастар арасында қолдау деңгейі ең жоғары 90%. Сондай-ақ әйелдер ерлерге қарағанда ел дамуын оң бағалайтыны байқалған. Зерттеу 8000 адамның қатысуымен 10 сәуір мен 10 мамыр аралығында жүргізілді. Қытай билігі шетелдік туристер үшін такс-фри жүйесін одан әрі жеңілдетпек деп хабарлайды Қазақпарат. Жаңа ережелерге сәйкес 2026 жылғы 1 шілдеден бастап сатып алған тауарлар бойынша қосылған құн салығы қайтару рәсімі барлық өңірде біріздендіріліп, елден шығару мерзімі 28 күн болып белгіленеді. Бұған дейін әр аймақта талаптар әртүрлі болған. Сонымен қатар Қытай сатып алған сәтте қайтару жүйесін кеңейтіп, өңіраралық рәсімдеуді енгізеді. Бұл туристерге бір қалада сатып алған тауардың такс-фри құжатын басқа әуежай немесе шегер арқылы елден шыққанда да рәсімдеуге мүмкіндік береді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 470 теңге 17 тиын, евро 547 теңге 47 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 42 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 21, түнде 10 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 20, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: жұлдызнама.
1: Тоқта, креативті ойлар күнді жарқыратады. Өзіңді өнер немесе хобби арқылы көрсет. Торпақ, тұрақтылыққа көңіл бөл, табиғатқа шығу пайдалы. Егістер, ақпарат пен байланысқа мән бер, жаңа таныстықтар пайда әкеледі. Шаян, отбасымен уақыт өткізу пайдалы, эмоцияны бақылау қажет. Арыстан, мақсатқа жетуге күш жина, шығармашылық ойлар пайдалы болады. Бикеш, жоспарларды нақтыла, денсаулыққа да көңіл бөл. Таразы, қарым-қатынаста баланс сақта, келісімдер сәтті болады. Саршаян, интуиция мен сезімдерге сен, жеке өмірде сәттілік бар. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол. Тауешкі, саяхат немесе жаңа тәжірибелер үшін тамаша күн, оптимизм мен батылдық сәттілікті тартады. Суқұйғыш, шығармашылыққа көңіл бөл, ол өзіңді дамытады. Балық, ішкі тыныштыққа мән бер, махаббат пен өнер көңіл көтереді.

0: жақсы көңілге көңілің келеме.
1: Жүрбі счастливым, улыбайся чаще, и тогда возможно сбежишь из этой чаще.
0: МС радиосына жазыл. МС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал, көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 19 мамыр мәдениет еркіндігі күні. Түркияда бүгін Ататүрікті еске алу, жастар және спорт күні. 1919 жылдың 19 мамырында тәуелсіздік үшін күрескен ұлттық қозғалыстың көшбасшысы Мұстафа Кемал Ататүрік Самсунға келіп шетелдік интервенцияға қарсы мобилизация жариялады. Бұл күн Түркияның азаттығы үшін соғыстың ресми басталған күні болып саналады. Сол кезде Түркия мен Грекия соғысып жатқан болатын. Сондай-ақ бүгін пионер ұйымының туған күні. 1922 жылы 19 мамырда комсомолдардың бүкілресейлік конференциясы жаппай пионерлер отрядтарын құру туралы шешім қабылдап, сол күні бүкіл одақтық пионерлер ұйымы құрылған еді. Бұл күні жер-жерлерде пионерлер слеттері өткізіліп, алаулар шағылып, алау айнала ән салынатын.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ МС радиосында.
2: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
3: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
2: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда в уголки глаз.
4: Кожа девочки после него просто бархат.

чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

0: Эфирді жалғастырамыз. Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Яғни лайфчат бағдарламасы басталған хабардар етеміз. Ол үшін сіз хатыңызды 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жіберсеңіз жеткілікті. Лайфчат тікелей эфирде ет жақыныңызды, бауырыңызды, атаныңызды құттықтаудың тиімді жолы кеңесіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңіз арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз, басса NS радиосын тыңдаңыз. Күнтізбеде 19 мамыр 2026 жыл. Тек қана туған күнмен ғана емес, сонымен қатар сәлем жолдау мүмкіндігі де сіз үшін қызмет көрсетуге дайын, сондықтан белсенді болуға шақырамыз.
1: Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8

0: Радио НС. Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм и на Ютуб и лови настроение.
1: Бұл НС радиосы, лайфчат бағдарламасы, 877-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаймын десеңіз, мархабат, бізге келіп жатқан жүрек жарды лебіздер бар, мен оқуда бастайын. Ассалам алейкум, НС радиосын тыңдарманы тікелей эфирді пайдаланып, ГЭП WhatsApp тобына сәлем жолдаймын. Өткен жексенбі, 17 мамыр күні, Мерей ағамыз бен Бота жеңгеміздің Алатаудың бөктеріндегі саяжайында бас қостық. 10:00-ге шақырылған отырысқа Самат Қанатұлы бірінші келіп, бәрімізді таңғалдырды. Ол жігіттен бұндай нәтижені ешкім күткен жоқ. Жалпы, отырыс ерекше өтті. Таңшолпанның дайындап келген ойындарына қатысып, айрықша сезімге бөлендік. Эмоциялдық конкурстың нәтижесінде Мерей ағаның командасы жеңіске жетті. Қарсыласына мүмкіндік бергенімен, Нұрсейіттің жақтастары оны сәтті қолдана алған жоқ. Есте дананың жігітінің мандаринді бүтіндей жегені ғана қалды. Осы әрекеті үшін Мейрамбек ағам біздің кіші ұлына алғыс айтуға негіз бар. Дастарханға келсек, таңды таңға атырып жырлауға болады, сірне де дәмді, салатта ерекше. Бастысы, таза ауада ас батты. Осы орайда Мерей аға мен Бота жеңгеге ерекше рахмет айта кеткеніміз маңызды. Жиынның қызығы ата апалар кеткеннен соң басталды. Қыздар үй ішіне кіріп, Наполеон тортымен шай ішсе, ер азаматтар далада от жағып, психологиялық әңгімелерден жіберді. Ешқандай коуч, бизнес-тренер бере алмайтын дәріс болған мойындау керек. Отырыстың қатты әсер еткені, даладағы әжетханаға ұялы телефонымды түсіріп алдым. Бірақ оған еш көңіл күйім түскен жоқ, себебі маған телефоннан туысымның әрбір сөзі қымбатырақ. Себебі мен туыстарымды өте қатты сыйлаймын, құрметтеймін, бағалаймын. Сәлем жолдаушы жігіттің асылы, ГЭП WhatsApp тобының бастығы, өзі сымбатты, өзі ақылды, Ұлпанның бала кездегі ғашығы Бека Маратұлы деп жазған екен.

Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы 8-775-106-00-11 WhatsApp нөмірі сіздің қатыңызды күтеді. Жылдам-жылдам жазыңыз, өйткені көз ашып жұмғанша бұл бағдарламада аяқталып қалады. Ал сіздің қатыңыз жақыныңызға эмоция сыйлайтындығын ұмытпаңыз. Сонымен қаттар бар. Қайырлы күн радио NS. Мен анама сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Қазір мен мектептемін. Әкем жұмыста. Мектептен кейін қыдыруға барам. Бізде бәрі жақсы. Уайымдамаңыз. Сәлем мен Алёка деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, мен сені жақсы көремін, мен сені бағалаймын, мен сені құрметтеймін, саған деген сезімім ерекше. Бүгінгі күніңе сәттілік, сейсенбі сәттілігімен есінде қалсын, және жұмыстан кейін үйге тезірек кел, дастархан жасап қоямын. Сәлем жолдаушы, сенің атал азаматың Айбек деп жазыпты. Айбек пен Мадинаның махаббаты мәңгілік болсын дейміз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып ардақты анамыз Жазираны бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. 59 жасқа толып отыр. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Жылылықтан жаралған құшақ оның таң мекен, менің айдай анамнан асқан сұлу бар мекен депті ғой Фариза Оңғарсынова. Сол секілді біз сұлу да сымбатты Жазира анамызбен мақтанамыз. Немерелерінің қызығын көрсін, шөбере сүйсін, шөпшек сүйсін, Құдай сол сәттердің барлығын нәсіп етсін. Сәлем жолдаушы барша балалары, немерелері деп жазған екен. Дәл осындай хаттар келіп жатыр, сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы.

0: опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт NS радиосында.
2: Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Бағдарламаның аяқталуына 30 минуттай уақыт қалған екен, сондықтан хатыңызды жылдам-жылдам жібергеніңіз маңызды. 877-106-0011 бұл WhatsApp нөміріңіз. Сонымен келесі хат: қайырлы күн NS радиосы. Арғымақ аттың құйрығы, әрі жібек әрі қыл, ер жігіттің белгісі әрі мырза әрі құл дейді қазақ. Дәл осы мақал менің бауырым Нұржанға қатысты. Бүгін Нұржанның жеке меншік мерекесі, туған күн. 35 жасқа толып отыр, шын жүректен құттықтаймын. Деніне саулық, отбасына амандық тілеймін. Жаз күнінде жылулық, қыр күнінде сұлулық, таусылмас бақыт, сарқылмас уақыт тілейміз. Жүзігі әрқашанда алтын болсын, жүзігі жарқын болсын. Сәлем жолдаушы әріптестері Нұр сауда орталығының азаматтары деп жазған екен. Я бізден Нұржан бауырымызды туған күнмен құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, құрметті радио NS тыңдаушылары. Ассалаумалейкум, Самат Төреқұл мырза. Бүгін анамыздың, Айдосова Жансая Арман қызының туған күні. Осыған орай ардақты да асыл анамызды шын жүрегімізбен жеке меншік мерекесімен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, шаңырағыңызға ырыс байлық, көңіліңізге сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. Жүзіңізден шуақ кетпей, ғұмыр бойы мәз мейрам болып, өмірдің қызығына тоймай ортамызда жүре беріңіз. Дос-жаранмен туған туыс алдында абыройыңыз артып, аңсаған армандарыңыздың асуларына шыға беріңіз. Жұлдызыңыз жоғары, мерейіңіз үстем болып, қуанышқа кенеліңіз. Анашым, мәңгі бақытты болыңыз, ізгі тілекпен балаларыңыз, немерелеріңіз. Жылылықтан жаралған құшағының таң мекен, менің айдай асқаннан асқан сұлу бар мекен деп, менің ардақты анамның құрметі үшін ән қосып берсеңіздер деп жазыпты. Я, біз де шын жүректен анаңызды туған күнмен құттықтаймыз, және келесі ән қабыл алыңыз.

0: Бұл NS радиосы, лайфчат бағдарламасы. Жүрек жарды лебізін жазып жатқан тыңдарман бар. Сізде сол қатарда болғыңыз келсе 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Бізге түсіп жатқан хаттар бар, мен оқуды әрі қарай жалғастырайын. Қайырлы күн, достар. Жаңа ғана Бекмырза бауырым радио арқылы үндеу жасаған некен, гап отырысы кезіндегі біраз шындықтың бетін ашыпты. Мерей ағамыз мен Бота жеңгеміздің шаңырағында өткен жиында бізде болдық, ойын ойнадық, эмоция алдық. Расын айтайық, біз ұтылдық. Оны ресми түрде мойындаймын, өйткені Мерей ағаның командасы өте мықты болды. Спорт саласындағы саңлақтар, залдан шықпайтын жігіттер, салауатты өмір салтын ұстанатын қыздар өнер көрсетті. Олардың бізді оңай отатындығы түсінікті еді, алайда намысты қолдан жібермей, мандаринді бүтіндей жұтып, орындықты қолмен жұлып, мешокты мықты секіріп, командаластарыма 1-2 ұпай сыйладым. Мандарин жеген соң енді өз-өзіме біраз келе алмай жүрдім, оңай емес екен. Сол сәттен кейін әжетханаға ешкімді кіргізген жоқпын, ұзақ отырғаным сонша біраз туысым кезекке тұрып қалған екен. Бірақ уайымдайтын ештеңе жоқ, қазір жағдайым жақсы, осындай эмоция үшін барлығына рахмет, туған туыстары жасасын деп жазған екен. Иә, нағыз мықты азамат екендігі көрініп тұр. Батырлардың мықтысы қарушы болады, жігіттердің сұлуы бауыршы болады деп бауырларын ойлап жазған осы азаматымызға алғысымызды білдіремін. Және сізде хатыңыз жазамын десеңіз 8775-106-0011. Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт NS радиосында.

0: Шантала я поехал.
1: Вайфчат. 8705 011 WhatsApp-қа жаз.
2: Бұл NS радиосы, лайфчат бағдарламасы. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз, 8775-106-001 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Өйткені бағдарламаның аяқталуына 15 минуттай ғана уақыт қалды. Ассаламу алейкум, радио NS. Кеше 18 мамыр Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің профессоры, ғалым, жылқы танушы Ихсан Қайрат Жәлел ұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ғылым жолындағы еңбегіңіз, елге сіңірген қызметіңіз және адамгершілік қасиеттеріңіз көпшілікке үлгі. Жылқы шаруашылығы мен ұлттық құндылықтарды дамытудағы еңбегіңіз әрдайым жоғары бағаланады. Сонымен қатар 6 ұл қыз тәрбиелеп отырған ардақты әке ретінде отбасыңыздың берекесі мен бақытыңыздың тірегісіз. Ұрпағыңыздың қызығын көріп, абыройыңыз асқақтай берсін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Ғылыми жолыңыз жемісті болып, мерейіңіз әрдайым үстем болғай. Ғұмырлы болыңыз. Аса құрметтен әріптестеріңіз құттықтайды. Алматы қаласынан деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Ихсан Қайрат Жәлелұлын кешегі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мұхтар Мағауиннің Аласапыран деген шығармасында қазақ ұл туғанда қуанған, қыз туғанда күймеген, ұлдың туысы артық, қыздың ырысы артық деп жазған. Сол секілді туысы артық ұл мен ырысы артық қызыңызбен, барша балаларыңызбен, ұрпағыңызбен мәңгі жасай беріңіз. Қызметіңізге тек табыс тілейміз. NS радиосының атынан шын жүректен өзіңізді құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Ассаламу алейкум, радио NS. Бүкіл қазақстандықтарға амандық, саулық тілеймін. Күндеріңіз сәтті өтсін. Нышанның атынан сәлемді жолдағайсыз деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз, мархабат. Бұл NS радиосы, лайфчат бағдарламасы.

Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Бағдарламаның аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалған екен, бірақ біздің тыңдарман әдеттегідей белсенді хаттарын әлі де жазып жатыр. Сізде қатардан табыламын десеңіз, қазір жылдам-жылдам жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Біз келіп жатқан хаттарды оқуды жалғастырайық. Қайырлы күн, NS радиосы тікелей эфир арқылы Алматы облысы, Балқаш ауданы, Қарой ауылы үлгілі орта мектебінің 2011 жылғы түлектерін 23 мамырдағы кездесуге шақырам. 1993 жылғылар бірлік бар жерде тірлік болатындығын дәлелдеп барлығымыз келейік. Отырыс өте қызықты өтеді, өйткені дайындық жақсы. Бұл жиында мектеп кезіндегі қызықты оқиғаларды еске аламыз, сырласамыз, балалық шаққа саяхат жасаймыз және ойын ойнаймыз. Бірінші келген досқа да сыйлығымыз бар. Сәлем жолдаушы, ұйымдастырушы топ деп жазған екен. Иә, бізде бұл отырыстың қызықты өтетіндігіне сенеміз және бәріңізді осы отырысқа шақырамыз. Жалғастырамыз келесі хат. Ассалаумағалейкум, NS радиосының тыңдарманы. Бүгін менің баға жетпес байлығым, өмірімнің мәні, асыл жарым Анардың туған күні. Анарды жеке меншік мерекесімен шын жүректен құттықтап, деніне саулық, отбасымызға амандық тілейміз. Бейсен Құрабек өзінің сөзінде, қараңғыға тап болсаң шырақ боп жағылғанды, қайғы көрсең қасыңнан табылғанды, алыста жүрсең сағынып күткенді, жабықсаң көз жасыңды сүрткенді, ағайын досың келсе алқалағанды, өмірдің жүгін бірге арқалағанды ғана жар деп айтуға болады деп келтірген. Сен маған лайықты жарсың, өзіңнің жар болуыңда, өзіңдей жар болғанына мен шын жүректен мақтан етем. Өзіңмен мен бақыттымын, тағы да туған күніңмен құттықтаймын. Қол ұстасып, күміс тойды, алтын тойды, гауһар тойды көретін күнге аман есен жетейік деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен сәлем жолдаймын, айтпақшы сәлем жолдаушы Дархан деп жазған екен. Шын жүректен бізде Анар мен Дарханға бақыт тілейміз және Анарханды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз.

0: Бас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күндеріңіз көңілді өтсін, сейсенбі жақсылығымен есте қалсын. Күнтізбеде 19 мамыр 2026 жыл. Көзді ашқанша бір аптадан кейін оқу жылы аяқталады, 10 күннен кейін жаздың алғашқы күндері басталады. Яғни уақыт деген өте жылдам, ал осы уақытты тиімді пайдаланғаныңыз маңызды. 12 сағатта кептеліспен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз, сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір осы сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: Радио NS.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жердің ғалымдар арасында көк планета деген екінші атауы бар. Өйткені жердің көп бөлігін мұхиттар алып жатыр.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на радио NS 356-6000.

0: Келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығысқа, Саин көшесінен Бөкеев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 5 шақырымды құрап отыр. Райымбек даңғылы шығысқа, Саин көшесінен Тілендиев көшесіне дейінгі аралықта әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Тимирязев көшесінде шығысқа, Жароков көшесінен Хамит Ерғалиев жағалауына дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Сонымен қатар Центральная көшесі оңтүстікке Ақжазық көшесінен үлкен Алматы каналы бойы көшесіне дейін көлік қозғалысының баяулағандығы байқалады. Сонымен қатар Жароков көшесінде оңтүстікке Өтепов көшесінен Қожанов көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғару қиын емес. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: 23 мамырда Димаш Құдайберген Стамбул қаласында өтетін 8-ші этноспорт мәдениеті фестивалі аясында өнер көрсетпек. Аталған іс-шара дүниежүзілік этноспорт конфедерациясының ұйымдастыруымен 21-24 мамыр аралығында Ататүрік атындағы әуежай аумағында өтеді. 2025 жылы фестивальге 1 миллион астам адам қатысқан болса, ұйымдастырушылар биыл келушілер санын 1,5 миллионға жеткізуді мақсат етіп отыр. Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген 23 мамырда Түрктелеком басты сахнасында концерттік бағдарламасымен өнер көрсетті. Димашқа сәттілік тілейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Радио М.

Эфирде жалғастырамыз. Бұл NS радиосы Comic Son Астана 2026 өзінің алғашқы жұлдызды қонағының есімін ресми түрде жария етті. Жараның басты хедлайнері әлемге тақтар таласы культтік сериалдағы Джейми Ланнистердің рөлімен танылған Даниэл танымал актер Николай Костер-Вальдау. Comic Son Астана 2026 Қазақстанның астанасында 6-9 тамыз аралығында өтеді. Николай Костер-Вальдау іс-шараның ресми түрде жарияланған алғашқы хедлайнері атанды, деп хабарлайды ұйымдастырушылар. Фестиваль аясында жанкүйерлер актермен кездесіп, автограф алуға және суретке түсу мүмкіндігіне ие болмақ. Иә, шын жүректен бұл шараның да жақсы өтуін тілейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Андора – пошта жөнелтілімдері тегін болатын әлемдегі жалғыз ел.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: MyKia – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
5: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
0: NS радиосында жарнама. 356 60 00.

0: Ауа-райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын шашынсыз, күнді 21, түнде 10 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күнді 20, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа-райы.
2: Ауа-райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы эндокринол кешенін ұсынады. Ақлапчатты негізіндегі гормондық емес эндокринол өсімдік кешені капсула және крем түрінде қалқанша безінің қызметін қалпына келтіруге, оның гормондық тепе-теңдігін, мөлшері мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Эндокринол қалқанша безінің саулығы үшін.
3: Биологиялық белсенді қосымша дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз номері KZ 16017900500
0: Әмес, сенің көңілге ерді алған ең үздігі.

0: Эфирді жалғастырамыз. Ақиқ ақын Мұқағали Мақатаев. Бұл өмірде неше түрлі адам бар, сен туралы білмей жатып жамандар. Мына сені жек көреді біліп қой, өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Сол үшін де өзіңді өзің жақсы көр, алдарыңнан шықсын десең жақсы жол. Жақсы жанды жолықтырғың келсе егер, ең бірінші өзің сондай жақсы бол дейді. Иә. Өмірлеріңіз мәнге мағынаға толып болсын. Күнтізбеде 19 мамыр 2026 жыл біз 13 сағаттағы эфирді бастадық. Микрофон алдында Самат Төреқұл 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпараттар атамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы. Алда NS радиосының өтулқынынан алыстамаңыз.
1: NS, мы всегда рядом.

Келесіз. Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығысқа Сайын көшесінен Соқпақбаев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымда құрап отыр. Сәкен Сейфуллин даңғылында солтүстікке Политехническая көшесінен Бөгенбай батыр көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Космонавт көшесінде шығысқа Момышұлы аялдамасынан Назарбаев көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Сонымен қатар Розыбакиев көшесінде оңтүстікке Сәтбаев көшесінен Темірязев көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғару қиын емес. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

0: Разные мысли. Жаль, что в первой половине жизни не хватает ума, а во второй – здоровье.
1: Жарнама. Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық супер апта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 миллион 790 мың тенгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Кия. Movement that inspires.
4: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
5: Давай, ребята!
6: Алтыншы маусым. АСП Арена сахнасында. Ленинград дуба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым. Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
7: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Жизнь — это лишь дикий нрав.
1: Эфирде жалғастырамыз. Жақында Қазақстаннан тікелей Токиоға және Америка Құрама Штаттарына рейс ашылады деп күтілуде. Токиоға рейстер биыл 4-ші 90-да, ал Америка Құрама Штаттарына келесі жылдың 2-ші 90-да ашылады. Қазіргі уақытта Астанадан басқа бағыттарға 34 халықаралық рейс орындалады. Жыл соңына дейін тағы 5-еуін іске қосу жоспарланып отыр деп жауап берген көлік министрі Нұрлан Сауранбаев. Саяхаттайтындар үшін жағымды жаңалық деп ойлаймыз. Сіздің өміріңізде өзгеріс болса жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
2: Сіз білдіңіз бе?
3: Бүкіл ұлы Қытай қорғанынан өту үшін сізге шамамен 18 ай қажет болады.
4: Реклама. Мамыр айы ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат Фест фестивалі. 23 мамыр. Первомай тоғандары. Сахнада Зиверт. Fly Project тобы. Қазақстанның үздік әртістері. Райм. The Queen. Белучи.

0: Эфирді жалғастырамыз. НС радиосы қосылып болсын. Бізде 15 сағатта лайф-чат бағдарламасы басталады. Жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнмен құттықтаймын десеңіз, қазірден бастап жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Өйткені сіз үшін қашанда қызмет көрсетуге дайынбыз. Ал лайф-чат тікелей эфирде ет жақыныңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше апа қалмай тілегіңізді арнай отырыңыз. Ал мен бүгінгі эфирдің аяқталғанын хабарлаймын. Сіздерге қызмет көрсеткен Самат Төреқұл, НС радиосы қосылып болсын деген.
1: НС радиосында көктемгі еру.

0: Разные мысли. Если я буду постоянно держать себя в рамках, то превращусь в портрет.
1: Жернова. Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00500213.
3: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
4: Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат askona.kz-те.
5: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Суперап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Суперапта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
8: МС радиосында жарнама. 356 6

0: жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Петропавлда 19 жастағы жүргізуші рульде ұйықтап қалып, электр бағанына соғылды. Қатты соққыдан бетон тірек құлап, 100-ден астам жеке үй жарықсыз қалған. Полиция мәліметінше жүргізуші мас болмаған және тыйым салынған зат қолданбаған. Оған 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Қалалық электр желілеріне келген шығын азаматтық тәртіппен өтеледі. Апаттан кейін арнайы бригадалар зақымданған бағанды ауыстырып, үзілген жоғары кернеулі сымдарды қайта жалғады. Қазір тұрғын үйлерге электр қуаты толық берілді. Түркияның Мерсин қаласында 37 жастағы ер адам мейрамханада помпалы мылтықпен оқ жаудырып, бірнеше адамды атып тастады. Ақпаратқа сәйкес, күдікті мейрамхана алдына көлікпен келіп, адамдарға бейберекет оқ атқан. Кейін оқиға орнынан қашып бара жатып та оқ жаудырған. Салдарынан 4 адам көз жұмды. Қаза тапқандар арасында мейрамхана иесі мен қызметкері бар. Тағы 8 адам түрлі жарақат алған. Кейін полиция шабуыл жасаған ер адамның мейрамханадағы атысқа дейін бұрынға елін атып өлтіргенін мәлімдеді. Осылайша құрбандар саны 5 адамға жетті. Қазіргі уақытта полиция күдіктіні іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазақстандықтар интернет пен ұялы байланыс қызметтеріне жылына орта есеппен 43 мың теңгеден астам қаржы жұмсайды. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, бұл айына шамамен 3,5 мың теңге. Байланыс қызметтеріне ең көп шығынданатын өңірлер қатарында Шығыс Қазақстан, Қарағанды облыстары және Алматы қаласы бар. Ал ең төменгі көрсеткіш Түркістан облысында тіркелген. Жалпы 2025 жылы қазақстандықтардың тұтынушылық шығындары бір адамға шаққанда 1,292,000 теңгеден асқан. Бұл бір жылда 10%-дан астам өсім көрсеткен. Айта кетейік, бұған дейін депутат Нартай Сарсенғалиев ұялы байланыс тарифтерінің қымбаттауына байланысты мемлекеттік бақылауды күшейтуді ұсынған еді. Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде халықаралық музейлер күніне орай ұйымдастырылған дәстүрлі музей түні акциясы рекордтық көрсеткіш орнатты. Акцияның алғашқы күнінде өнер ордасына 15 мың адам барды. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады. Биылғы мәдени шара әлемдер тоғысқан музей тақырыбымен өтіп, ұлттық өнер мен заманауи форматтарды ұштастырған өте мазмұнды бағдарламаны қамтыды. Құстарды бақылау зумерлер арасында жаңа трендке айналып барады. Guardian басылымының жазуынша, бүгінде жастар табиғат аясында құс бақылауға ерекше қызығушылық танытып жүр. Ұлыбританияда 14 пен 29 жас аралығындағы шамамен 750 мың адам бұл хоббимен тұрақты айналысады. Неміс орнитологтарда құс бақылаушылардың жасы жасарып келе жатқанын айтады. Мамандардың сөзінше, пандемия кезінде басталған қызығушылық әлі де сақталған. Жастардың айтуынша, құстарды тамашалау цифрлық детокс жасауға көмектеседі. Табиғатта олар смартфонға емес, дүрбіге көбірек көңіл бөледі. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 467 теңге 58 тиын, еуро 543 теңге 66 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 44 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз, күнді 24, түнде 9 градус жылы. Алматы күн ашық, сынапағанасы күнді 21, түнде 8 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 19 мамыр. Мәдениет еркіндігі күні. Түркияда бүгін Ататүрікті еске алу, жастар және спорт күні. 1919 жылдың 19 мамырында тәуелсіздік үшін күрескен ұлттық қозғалыстың көшбасшысы Мұстафа Кемал Ататүрік Самсунға келіп шетелдік интервенцияға қарсы мобилизация жариялады. Бұл күн Түркияның азаттығы үшін соғыстың ресми басталған күні болып саналады. Сол кезде Түркия мен Грекия соғысып жатқан болатын. Сондай-ақ бүгін пионер ұйымының туған күні. 1922 жылы 19 мамырда комсомолдардың бүкілресейлік конференциясы жаппай пионерлер отрядтарын құру туралы шешім қабылдап, сол күні бүкіл одақтық пионерлер ұйымы құрылған еді. Бұл күні жер-жерлерде пионерлер слеттері өткізіліп, алаулар шағылып, алау айнала ән салынатын.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Ұтыс ойындарына қатысы, жүлдеге қол жеткізгін келеме. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жібер балма. NS радиосы.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда кинотеатрға баратын көрермен саны артты. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, былтыр кинотеатрларға 27 миллионнан астам адам барған деп хабарлайды Курсив Медиа. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда шамамен 16%-ға көп. Қазір елде 118 кинотеатр мен 512 кинозал жұмыс істейді. Кинопрокаттың басты орталығы бұрынғыдай Алматы болып отыр. Мұнда бір жылда 9 миллионнан астам көрермен тіркелген. Екінші орында Астана, ал үшінші орында Шымкент тұр. Ал Ұлытау облысы киноинфрақұрылымы ең әлсіз өңірлердің бірі саналады. Мұнда небәрі 3 кинозал ғана жұмыс істейді. Сарапшылар соңғы жылдары кинотеатр билетінің бағасы да айтарлықтай қымбаттағанын айтады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қазақстандық кәсіпкерлерді Құрбан айт кезінде мал мен азық-түлік бағасын көтермеуге шақырды. Бас мүфтидің айтуынша, Құрбан айт қайырымдылық пен бірлікті насихаттайтын рухани мереке. Осыған байланысты ол саудагерлерді халықтың әлеуметтік жағдайын ескеріп, малды қол жетімді бағамен сатуға және азық-түлікке жеңілдік жасауға үндеді. Биыл Құрбан айт 27 мамырға сәйкес келеді. Мереке күндері еліміздің мешіттерінде киіз үйлер тігіліп, ұлттық спорт жарыстары мен мәдени-рухани іс-шаралар ұйымдастырылады. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігі шетелге шығатын азаматтарға хантавирус инфекциясынан сақтану жолдарын ескертті. Мамандардың айтуынша, бұл қауіпті вирус адамға негізінен кеміргіштер және олардың бөлінділері арқылы шығады. Министрлік мәліметінше вирус шаң, ластанған тағам мен су, сондай-ақ кеміргіштің шағу арқылы таралуы мүмкін. Осыған байланысты дәрігерлер шетелде жүргенде кеміргіштер болуы ықтимал орындардан аулақ болуға кеңес береді. Сондай-ақ көшедегі бей-берекет сауда орындарынан тамақтанбау, азық-түлікті жабық ыдыста сақтау, жабық ғимараттарға кірер алдында бөлмені желдетіп, маска мен қолғап қолдану ұсынылған. Талибан Ауғанстанда қыз балалардың ерте тұрмысқа шығуына жол ашатын жаңа отбасылық заң қабылдады. Құжатқа сәйкес бойжеткеннің үнсіз қалуы енді некеге келісім ретінде қарастырылуы мүмкін. Құқық қорғаушылар бұл шешімді балаларды мәжбүрлі түрде тұрмысқа беруді заңдастыру әрекеті деп бағалап отыр. 2021 жылы Талибан билікке қайта келгеннен бері Ауғанстанда әйелдер құқығына шектеулер күшейді. Қыз балаларға 6 сыныптан кейін оқуға, ал әйелдерге бірқатар салада жұмыс істеуге тыйым салынған. Халықаралық ұйымдардың дерегінше, Ауғанстанда әр үшінші қыз 18 жасқа дейін тұрмысқа шығады. Жасанды интеллектіні ұзақ қолдану адамның ойлау қабілетіне кері әсер етуі мүмкін. Тәжірибе кезінде қатысушыларға логикалық, математикалық және мәтіндік тапсырмалар берілген. Бір топ жасанды интеллект көмегімен жұмыс істесе, екінші топ тапсырманы өз бетінше орындаған. Зерттеу нәтижесінде нейрожелі көмегіне жиі сүйенген адамдар жасанды интеллект өшірілгеннен кейін тапсырмаларды әлдеқайда қиын орындаған анықталды. Ғалымдар мұны когнитивтік аутсорсинг деп атайды. Яғни адам ойлау процесін біртіндеп алгоритмдерге тапсыра бастайды. Мамандар жасанды интеллектіден толық бас тартуға шақырмайды. Алайда оны адамның ойлау қабілетін алмастыратын құрал емес, тек көмекші ретінде қолдану маңызды екенін ескертеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 467 теңге 58 тиын, еуро 543 теңге 66 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 44 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 24, түнде 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап-ағанасы күндіз 21, түнде 8 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Амбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: играем волшебник. Билеттер сходим.com сайтында. Байланыс нөмірі 8-777-213-88-80. Рахат Вест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жоғары биіктікте орналасқан әуежайлар ауа тығыздығының төмендігіне байланысты ұзағырақ ұшу-қону жолағын қажет етеді.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на радио МС 356-6000.

0: мысли. Сначала ищешь справедливость, а потом другую работу.
1: Жарнама. Қалқанша бизнес-саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша бизнес-саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша бизнес дұрыс жұмыс мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ-16-01-79-003-00-521-03-14.
3: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
4: Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
5: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
8: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
9: НС радиосында жарнама. 356

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қарағанды облысында балалардың терезеден құлауына байланысты тағы бір қайғылы жағдай тіркелді. Оқиға Қарағанды қаласының 17-ші шағын ауданында болған. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше 2021 және 2024 жылы туған екі ұл бала ересектердің қарауынсыз қалып, 5 қабатты үйдің 2-ші қабатындағы пәтердің терезесінен құлап кеткен. Түрлі жарақат алған балалар облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Оқиға кезінде үйде ересектер болмаған делінген хабарламада. 2026 жылдың басынан бері Қарағанды облысында балалардың терезеден құлауына қатысты 10 жағдай тіркелген. Қазақстанда әйелінің көзіне шөп салатын ер адамдардың көбі Маңғыстау облысында тұратын болып шықты деп хабарлайды Азаттық Рухы. Қазақстандық қоғамдық даму институты жүргізген зерттеуге сәйкес, Қазақстанда ер адамдар әйелдерге қарағанда опасыздыққа жиі барады. Сауалнама нәтижесінде әйелдердің опасыздығын респонденттердің тек 1% қалыпты құбылыс деп бағаласа, ерлер арасындағы бұл көрсеткіш 4%-ға жеткен. Зерттеуде Маңғыстау облысы ерекше аталған. Бұл өңірде ерлердің опасыздығына түсіністікпен қарайтындар саны өзге аймақтарға қарағанда әлде қайда көп. Сондай-ақ Абай облысы мен солтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының арасында да мұндай пікір жиі кездеседі. Қазақстан көлік министрлігі ішкі әуе рейстерінде биометриялық сәйкестендіру жүйесін енгізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы министр Нұрлан Сауранбаев үкімет отырысында мәлімдеді. Қазіргі уақытта әуежайларда QGate жүйесі жұмыс істеп тұр. Ол жолаушылардың паспорттық бақылаудан өту уақытын 3 минуттан 50 секундқа дейін қысқартуға мүмкіндік береді. Алдағы кезеңде биометрия ішкі рейстерде де қолданылмақ. Жоба алғаш рет Астана-Шымкент әуе бағытында сынақтан өтеді. Сонымен қатар жүк тасымалы саласында E-Freight жүйесі енгізіліп жатыр. Ол арқылы жүктерді өңдеу уақыты 1 тәуліктен 1 сағатқа дейін қысқарады және барлық процесс толық цифрландырылады. Сондай-ақ көлік министрлігі елдің халықаралық әуе қатынасын кеңейтуді жоспарлап отыр. Жаңа жоспарға сәйкес Токио қаласына тікелей рейс 2026 жылдың 4-ші 90-да ашылуы мүмкін. Ал Нью-Йорк бағыты бойынша рейстер 2027 жылдың 2-ші 90-да іске қосылады деп күтілуде. Қазіргі уақытта Астана қаласынан 34 халықаралық бағытқа ұшу жүзеге асырылып отыр. Жыл соңына дейін тағы 5 жаңа бағыт ашу жоспарланған. Премьер-министр Олжас Бектенов жаңа халықаралық бағыттарды іске қосуды жеделдетуді және нақты мерзімдерді белгілеуді тапсырған. Мальтада көлік иелеріне автокөліктен бас тартқаны үшін 25 000 евро төленетін бағдарлама іске қосылды. Бұл бастама жолдағы кептелісті азайту мақсатында енгізілген деп хабарлайды Астана телеарнасы. Жобаға қатысу үшін азаматтар кемінде 7 жыл елде тұру және жасы 30-дан аспауы тиіс. Қатысушылар 5 жыл бойы көлік пайдаланбауға келісіп, жүргізуші куәлігін тапсырады. Қазірдің өзінде 100 адам бағдарламаға қосылған. Төлем бірден берілмейді. 25 000 евро 5 жылға бөлініп, жыл сайын 5 000 евродан төленеді. 5 жыл өткен соң қайта көлік жүргізгісі келгендер 15 сағаттық қайта даярлау курстарынан өтуі керек. Билік мұндай қадамды көлік санының тым артуымен және жолдағы тығыздықтың күшеюімен байланыстырып отыр. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 467 теңге 58 тиын, евро 543 теңге 66 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 44 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күнді 24, түнде 9 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күнді 21, түнде 8 градус жылыны көрсетеді.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сөйтке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адам миы күніне шамамен 70 мың ой шығарады.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: NS радиосында жарнама. 356 60 00.

0: Разные мысли. Ни одна работа не отнимает столько времени, сколько отчет о проделанной работе.
1: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат Аскона.кз-те.
2: МС радиосында Жарнама. 356 60

Қайырлы күн Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.